0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Йозеф Гайден, сонет «Дашнамурі Гамар», Гамар Карасунгінг, «Ля мажор», катарумы Джон Маккейба.

Francesco Paolo Tosti є в Сальвадор Кардильо. Єрку Єрк. Катаруме Лучіано Паваротін.